0: onye je tobozie n'akụkụ unu ụka dị n'ime ogige ahụ dịka o siri wee dị otu onye gbara ama ma si akpọrọ afọ ya bụ onye na-ekwu na-asị di na nwunye abụrọ taa ka ha nwebere nsogbu oge ọbụla ọsịm nsị a na-ada n'ọnụ ha abụọ mana ihe buteziri eji nwa nwụọ ka gbara igbo gharị ọnụ na-ekwuru ndị uwe ojii nke ogbe amaba ya na kpọọ henry okoyibo onye ji nwaanyị wee na-eme ka anyị mata na ka ọ dị ugbu a eji nnọọ nwaanyị wee malite nyocha maka na ka ya pụrụziri ozu nwaanyị na-ekwe nwa nke ọ ka na-enye ala nwatakịrị bụ onye nke nọ n'akụkụ ya nwaanyị anwụọ na anwụọ ebe ụmụ ya abụọ bụ nke nwoke chiri tinye isi n'ọfịa mana amalite gị ịmụ imi n'ala ebe ọsọrị ya gaba n'ikpeazụ a ka ga-emecha tupu aramafu ndị mmụọ ebe a ka nwa ọsụ ji ga-eji nwayọọ wee kwanyere onwe ugwu site n'ike nke obinigwe elekere nọ na-akụ akụ anyị ezukọ n'ogene be ebe anyị na-eme ka ihe zoro ezopụta ife ịbụ nwaafọ igbo ọnọdụ igbo na-adịghị mma ngwa chebirinu mmụọ aga m echigata n'ige m maka ọ dị ugbu a ka anyị jee zụrụ tụ afịa zụzụ mba afịa
1: ndị be anyị nnọọ daalụ anyị butere unu nnukwu ihe n'ehihie a nnukwu mmọnwụ batara ebe a ndị si dị ike batara ebe a wee na-ajụ oge a kọwasịrị m ihe niile wee na-ajụ a ihe a niile na-eme dị ana marọkwa m ọ bụrụkwa ndị be anyị ka m kọwalụ unu a sịkwa na ọ bụrọ nọọtụ ọ bụrọzi kpatasị ego niile ihe chọziri gị n'obi ịchọrọ ego iwunyazi ego anyị na-ebezi akwa a sị na ọ bụrọzi etu ahụ nwanne m nwaanyị afọ na
2: daalụ nwanne m nwaanyị ndị be anyị ekele m unu afọ mbụ Vanessa ana m arụ ọrụ wit ndị a na-akpọ CDK yes ọwa afọ anyị anyị anaghị etu ọnụ maka na ihe anyị na-emewu ihe dị iche o nwee ndị ọzọ dị ka anyị na obodo anyị bụ Naịjirịa anyị na-eme ka obodo dịrị onye ọwụla mfe na obodo anyị nọ n'ugbu a wụzi obodo ọnwụ mgbe ijiri ego ị gaa nọzi na etiti ndị ji ego ma CDK abịrịbịa chee echiche sị ka ka anyị ga-esi nyere onye ọwụla aka ka onye ọwụla wụrụ ndị ga-adị mma n'etiti ndị ibe ha amami na-enweta ihe m
1: na-ekwu
2: so CDK were bịa si oke ka anyị mee ka ndị mmadụ wee nwee ike na-ego onye ọwụla ha chọrọ ego ọ bụ ngwongwo ụlọ ọ bụ ngwongwo aji arụ ọrụ
1: nne m isi n'oge na-edi unu na-ere ngwongwo ụlọ ma ihe aji arụ ọrụ
2: yes anyị na-ere ngwongwo aji arụ ọrụ
1: ihe nkiri kwanụ
2: ihe nkiri dị ya o nweghị ụdịrị ihe nkiri anyị enweghị ihe
1: dị iche ekwentị kwanụ
2: ekwentị dị ya o nweghị ekwentị ị na-achọ anyị anaghị ere
1: ị
2: chọkwa ụgbọelu
1: ụgbọelu kwa
2: yes as long as ị nwee onye na-ere ya
1: keke kwanụ
2: anyị na-ere keke
1: agwasịgo m unu gịnị ka anyị na-achọzi
2: o nweghịkwa maka ngwa gị nke kachasị mma anyị anaghị etinye kọbọ n'ime ihe anyị na-ere ihe ọbụla a na-ere n'ahịa ahịa anyị na-ere ya na app anyị ihe ọbụla otu ahụ esi na-ere ya ị gaa n'ụlọ ama ebe a na-ere ngwa ahịa jụta ego na a na-ere ihe ọbụla ị chọrọ ego ị bịa na app anyị a na-akpọ CDK ọhịa anyị na-ere ahịa na ya wụ na ị chọrọ ego ihe ahụ ya wụ na icheke na app anyị ọwụrụ ihe anyị na-ere ị nwere ike ịsị anyị nne ihe unu na-ere ka ọnụ karịa ihe a na-ere n'ahịa anyị ga-eriche atụ ndị nne supplier anyị ngwa ahịa anya sị ha butuo nụ price a ka ị were hụ ikike CDK nwere anyị chọrọ anyị bụ ndị mmadụ n'obi anyị na-ere now anya na-asị gị bute ego gị niile bịa kwụnye once anyị na-asị gị anyị na-akwụ on installmental payment ị ga na-akwụ obere iruo na midpoint of installment ị na-echi uzuru anyị butere gị ngwa ahịa n'ụlọ gị ahịa m na-agwa gị wụ ihe ọwụ na anyị na-erewu original authentic anyị anaghị ere ihe chacha ọwụ ihe wee anyị butere gị taa ile anya o mebie ọhịa gị alastịrị gị long
1: ka ebe unu nọ dịse
2: ụlọ ọrụ anyị nọ headquarter anyị nọ na Lagos State nke kachasị ma wụ anyị nwee branches everywhere na Lagos but anyị nwekwa branch na other states nọkwa na Nigeria state ndị ka Kano Ibadan anyị nwecha state dị iche iche now ebe ọfịs anyị nọ na Kano wụ block 2 Ocha Modern Market Civic Center ebe a ka ụlọ ọrụ anyị dị so nke a bụ ihe anyị wetara unu today
1: unu anọrọ n'obodo a
2: anyị nọ n'obodo a imepe app ahụ CDK na phone gị na account section of the app ị ga-afụ ebe a na-asị view branches of CDK ị click ya ị ga-afụcha ebe niile anyị nwere branches
1: my sister ekwentị a ga-esi wee nwetakwa unu
2: okay ya wụrụ na ị nọ ihe dịka na Kano obodo Kano anyị chọrọ ịnweta anyị n'ekwentị ekwentị ga-eji nweta anyị wụ 070-7484-3345 ka m nwetakwa ya ọzọ 070-7484-3345 anyị nwere nọmba dị iche iche onye m ji esi gị maka ịma owu ugbu a emepego anya onweghịzi ihe anaghị emezi gara gara so ịbata na app anya ahụ ebe ọwụlụ ị chọrọ ịga ya wụna ị chọrọ na ihe dịka Akure Osun Lagos imepe ha na ebe ahụ anyị nwere branches anyị branch ọwụla nwe fon nọmba nke ya but nke a na ka anyị jọs kpọrọ ya ka ọ dịrị gị izi iji nweta anyị ofere
1: ndị be anyị ọkwa agwa m unu hey ndị si dị ike ebutego ihe niile biko etu a si wee kwuo ihe ka a si wee dị biko ịgazi ebe ahụ
2: In short,